0: I love the variety.
1: The greatest music. Variety of music in town.
2: Throwback to the 80s, 90s, the 2000s, and all the best new music. And did we mention variety? All Music Radio.
3: București nu crede lacrimi, el crede în bani. Cunoaște trei limbi, un euro, dolari. El știe un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce-ai